0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія зміни і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Вецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективно активніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективно активніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
0: Тримаємося разом, і все буде

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки. Продовжу.
1: 41.
3: Не накидну.
2: Попрошу. Ще 2 місяці попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто, типу, нудьгуєш. От як, да. Знаєш, дорослі люди іноді бачиш, він просто сидить, попросту іде. Тобто, без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», да, найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфону.
3: Серйозно?
1: Да, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: А,
1: ну, так, він каже,
3: поняв, а да. Ну глянь там, да?
1: Да, глянь мені там GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
1: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да, да.
3: Це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
3: Ну, молодець.
1: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого. Там такого не написано, звісно.
3: Це ж сказала ти.
1: Да. Але, ну, згодом.
2: А тут не посперечаєшся.
1: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
11: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Супер історія сталася з президентом Чехії.
2: Петер Павел.
1: Петер Павел, да, такий, він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
2: класний мужик.
1: Любить. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули-1 в Угорщині.
2: Ух.
1: На трасі Хунга-Роринг, така траса. І він там отримав акредитацію, як, і, до речі, як і почесний гість, і отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет, він ходив, фотографував.
3: Такі, прям...
2: Виглядає як
3: шиняшка.
2: Звичайний фотограф.
1: Да, да. Такий, я тобі хочу сказати,
2: типовий.
3: Але ні.
2: Але ні.
1: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж-Дакар. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі.
3: Угу.
1: Бо він сам от Формула-1, Париж-Дакар. Таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
3: Вибачте,
2: Яна згадала, як у відпустці була.
1: Давай. Давай.
3: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів, то у нашого шоу велосипеди.
1: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
2: Ви що, забули піаніно?
1: До речі, піаніно, а те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
2: До речі.
1: Це теж хобі.
2: Це теж класно,
1: так. До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
2: Так.
1: І бігає.
2: Бачиш, скільки спільного з нашим.
3: Хотіла пожартувати, але не
1: був. Наш на велосипеді, а той біг. У нас справді...
3: І побажає старість.
1: Ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію, це перша новина.
2: На першу шпальту, можна.
1: Да, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремий унітаз, окремий бідеє, але в мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу,
1: а у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Да, я знаю, що відбувається.
2: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: Я зайшов на сайт і написав «Купити розумний унітаз в Україні». Смарт-унітаз Asans 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Підігрів. Ні, ну якщо ти темно.
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту
1: інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні, в студії Ірина Кожерська. Вітаю. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу у положення нового закону, проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперові, і електронні варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує людина. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня, при цьому зброї вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документи, які посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати поліції. Футбольний м'яч за 3 мільйони 355 тисяч доларів продали на аукціоні у Далласі, штат Техас. А вже ж це легендарне спортивне знаряддя. Це м'яч, яким у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року аргентинський нападник Дієго Марадона забив рукою Бога у ворота збірної Англії. Що характерно, цей м'яч продають вже не вперше. Тоніський арбітер Алі Бенасур, який працював на тому знаменитому матчі, забрав м'ячик до себе і у 22-му році виставив його на аукціон і в підсумку ще й заробив 2 мільйони 300 тисяч євро. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новини з Японії.
2: О,
1: щось таке, ми любимо. Де я з Японії? Компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box воно називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту, спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. Mm-hmm. І на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям, створює буквально за декілька секунд температуру в 5 градусів, як в холодильнику. Так. Ти там сидиш, там, типу, 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід. Подивіться, є навіть відео, як воно працює.
3: Японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
2: Це чоловічі труси.
1: Пачка, це лицарі придумали ще 500 років тому.
3: Гольфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
1: Ні, має бути по обличчю.
2: Face
1: ID має бути. Навіщо відбиток?
3: А от якщо людина захотіла піти в туалет там.
2: А все, нема власника.
3: Немає власника.
1: А ну, глянь швидко, глянь.
2: Не думаю.
1: Одним глазком.
2: Одним глазком.
3: А це ж воно з чого зроблено?
2: Щоб... Я не заглиблюся в цю історію.
1: Все, ми обговорили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
16: Лейс у новому дизайні.
17: Алло, уже готовий документ?
16: Момент.
17: До тебе вже прийшов клієнт.
16: Момент.
17: Ти чим там зайнятий?
16: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
17: А Лейс – це аргумент.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон-дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю. Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
20: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
22: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
21: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
29: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
29: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
29: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
28: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
30: Реклама.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Я

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, є нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
2: Давай, я себе вважаю сучасною молоді, якщо що.
3: Добре. Я ні, давай.
2: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
1: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходити до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так, прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
3: У мене так теж.
2: І до мене в гості теж так не можна.
1: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, написати телеграм не міг. Поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
2: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
1: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
2: О, для мене це ні.
1: Ну, просто є така змога тепер.
2: Цього не роблю.
3: А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
2: Класно.
3: На небі.
1: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями з сковорідками, якщо вони подряпані.
3: Як це?
1: Тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
3: Хай буде.
2: Ні, кастрюлю, да.
1: Пригодиться.
2: Там, якщо що, можна замішати цемент.
1: Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками. У неї їх кілька. І вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, от відповіді ж не буде. Вона каже, ні, ти не розумієш. Ми спілкуємось. Вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними. Ну що ти, масічка? Ну що? А що ти хочеш? А що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять. Ба, що ти хочеш? Сюди. Не задовбуй мене, справами займаюсь важливими.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так. Ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа, один Сергій, інший Ігор.
1: Так. А по батькові немає?
2: Ні,
1: по всі вони пилососили.
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Так. Я не знаю, чому. Ну,
1: ми а які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. Знаєш? А він каже, та я і без тебе, я робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться такий, що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь так, ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Ой, це було смішно.
1: Назвався Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Black Roses. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, студія Ірина Кожарська. В уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного Держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру через Дію, достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться, проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані в державних реєстрах і сформує витяг із електронною печаткою Мінветеранів. Документ матиме ще й QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. А от за незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину – залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсації. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Штраф за обман водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйона фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, ще й має статус пам'ятки архітектури. Тепер команда Ширана намагається отримати дозвіл заднім числом. Якщо влада його не погодить, співакові доведеться демонтувати каналізаційну трубу, а разом із нею туалет. Історія з лондонською квартирою – не єдина будівельна справа Ширана. Співак також активно облаштовує свою велику ферму у Сафолку. Нещодавно він таки отримав дозвіл перетворити старий свинарник і сарай 19 століття на музичні студії. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, у мене питання, шановні слухачі, до вас і до вас, мої шановні колеги.
2: Так, шановний колего, ми слухаємо.
1: Де Коллі? Де ділися Коллі?
2: Собаки оці
1: собаки,
2: красиві.
1: Ви зустрічаєте Коллі?
3: Вони всі дитинстві залишилися в фільмі Лесі.
1: Де, друге питання, де далматинці?
3: Вони всі залишилися в мультики 101 далматинці.
1: Я маю, пам'ятаєте, була мода? Ну, от, мені здається, в моєму дитинстві Коллі прям було дуже. Були Коллі і вівчарки. Оце я пам'ятаю.
2: І сенбернари ще були.
1: І сенбернари. Потім, значить, були ці далматинці, а зараз, мені здається, тільки ці, як їх найманіші оці такі.
3: Мальтіпу.
1: Пікачу, ну, мальтіпу, так. Да. Ні. Більше такі. Ну,
3: лабрадори.
1: Лабрадори. Не міг пригадати. Ну, 41 рік, я вже не всіх породи пам'ятаю. Взагалі, вчені зараз розповіли про 7 порід собак, які добре поєднуються в охоронній якості і спокійним характером і можуть жити в місті. Саме не в будинку, а в місті. Значить, фландерський був'є.
2: А це ж гурт Олександра Положинського.
1: Спочатку був, я не знаю, як він виглядає, навіть не бачу.
2: Як Олександр Положинський.
3: Як ти сказав?
1: Фландерський був'є. Він виведений як вівчарський собака, тобто це велика. Але за словами фахівців, ця порода відома своїми сторожовими якостями і дуже класна вона для життя в квартирі. Фландерський був'є.
2: Був'є.
3: Знаєте,
2: як
3: що,
2: він
3: друзі?
2: Каже, я був, є і буду.
1: Да.
2: А ти, да, хазяїн, все одно помреш. Коли.
3: Знаєте, що я хочу сказати? Неважливо, яка порода, ви можете будь-яку собачку взяти з притулку. От.
1: Да, і там можна знайти випадково навіть італійського вальпіну. Або можете будь-яку назвати італійським альпіном.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на Мегого.нет.
16: Глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіж або кропив'янка?
18: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять, відсотки отримують.
20: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
23: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
24: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
23: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
30: Чого?
29: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
30: І все в одному застосунку?
29: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
30: О, це зручно.
29: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
30: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
31: Реклама на Радіо Максимум.
32: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як навчитися позитивно мислити? Є насправді нове.
2: Ой, знаєш що, я тобі скажу, як позитивно мислити. Зранку прокинувся.
1: І вже якби непогано, да? Добре, що прокинувся.
2: Це по-перше. По-друге, випити кавусю і ляпні туди трішечки коньячку.
1: Опа.
2: А що?
1: Це не порада.
2: Ні?
1: Ні.
2: Ой, я це вона сказала.
1: Звучить як тост.
2: А, дивіться, охрана відміна.
1: Є дослідження, де показали, що тривожний мозок можна перенавчити, щоб він реагував на повсякденні ситуації стресові простіше. Кажуть, що є, вона там створила спеціальну безкоштовну, до речі, онлайн-програму, яка при перевірці показала успішне зниження тривожності.
2: Там постійно просто кажуть, все буде добре.
1: Все буде добре, так.
2: Все буде добре.
1: Ти не накручуй себе. Що ти придумав собі?
2: Візьми себе у ручки.
1: А це ви нам, до речі, українцям не розказуйте, як себе не накручувати. Це ви росіянам цю програму поставте. Це вас освобождає. У вас все хорошо.
2: А вас ні за що.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує, от дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується.
2: У мене ж кіт.
1: Що він тільки не приносить?
2: Він постійно приносить ящерок, мишей.
1: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
2: Його на американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса в нього зачепилася. А він приносить мишей, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, дивлюсь, забору стрибає, біжить такий щасливий
1: мишу. Несе
2: мишку, да, маленьку. Причому додому. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він приніс. І дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
1: Так, і що це означає? Тому,
2: мені написало, що він так проявляє повагу до зграї. Mm-hmm. Що ми його зграє.
1: В цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, коли вони приносять здобич. Зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
2: Я для нього маленький кошенятко.
1: Ну, виходить, що так.
2: Ну,
1: але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить він тебе сприймає як члена своєї родини.
2: О, як приємно.
1: Більше того, але він зверху. Розумієш?
2: Ну, він головний.
1: Він в цій
2: ранці. Він їжу приносить.
1: Він перший, да.
2: Правда, він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що, типу, ну, воно там було, знаєш.
1: Ну, да. Це
2: він, може, не знає, що це я насипаю.
1: Може, він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей, і ти їх переробляєш і робиш йому корм.
2: Роял канін зі смаком мишини. До речі, історія миші і ящерки, от останнє, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Він приніс, ми познімали і відпустили.
1: Спортивна рибалка.
2: Всі живі. Миша втекла, потім ми її випустили, і ящерка теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: 10.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду з пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у парламенті. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак ще має кілька місяців, щоб покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив аж на 5%. В Офісі президента, як передає Reuters, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді, це його, Федорова, особистий статус. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Ну і наостанку, у Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо зробив модульну будівельну систему з використанням сталевих кліток, що й заповнювалися пляшками. Так, до 2017 року було зведено 2 будинки та 4-поверховий замок, відомий під назвою як «Замок натхнення». Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газованої води. Замок наразі залишається відкритим для усіх відвідувачів у панамському Бокас-дель-Торо. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєш?
12: Вегас 24!
13: Гра кличе!
12: Вегас 24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас 24!
13: Найкращі ігри на Вегас 24!
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В новому навчальному році оцінки дітей не будуть публічно оголошувати перед усім класом або використовувати для відкритого рейтингування учнів. Про це пише Міністерство освіти. Також школи не мають права змушувати батьків робити внески до фондів класу чи навчального закладу. Якщо родина хоче надати благодійну допомогу, це може бути лише добровільним рішенням. Окремо передбачені вимоги щодо захисту дітей. Працівники школи повинні реагувати на ознаки насильства, жорстокого поводження або інших загроз безпеці дитини у найкоротші терміни. Єврокомісія роз'яснила, що тепер потребується від українців. Новим заявникам, на яких поширюються військові обов'язки в Україні, тепер може знадобитися підтвердження законного виїзду з країни. Для тих, хто безпосередньо перетинає кордон із Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією, через офіційний пункт пропуску сам факт такого перетину може бути достатнім підтвердженням. Інша ситуація може виникнути під час оформлення захисту в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших державах, які не мають спільного кордону з Україною. Там підтвердження – виїзний штамп українських прикордонників у паспорті. Підійти також резерв плюс із відміткою звільнення від служби або інший належний статус і строк його дії. «Укрзалізниця» звітує, що зробила рекордне замовлення пасажирських вагонів нового покоління. Виготовляти їх буде Крюківський вагонобудівний завод до кінця 2029 року. Сума угоди перевищує 1 мільярд гривень із ПДВ. Сукупно із підписаним минулого місяця контрактом на 92 вагони загальне замовлення року сягнуло тепер 102 одиниці. Пишуть, що нові вагони мають низку технологічних переваг. Вони надійніші, енергоефективні та комфортніші, бо ширші і матимуть видовжені спальні місця. Два вагони спеціально обладнають для перевезення у кріслах колісних. Хто шукає, той неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які та випадково викинула. Як пише The Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена із платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. Допомогти йому зголосився один працівник служби – Гомес. Йому стало просто шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно через годину пошуків зміг знайти і цінну платинову каблучку, і закуплений золотий перстень дружини Віктора. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 11:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Друзі, всім-всім привіт. І уявляєте, сьогодні Міжнародний день актора. Я думаю, що професійних акторів серед нас, ну, тут, напевно, небагато. Якщо хтось є, то вітаємо вас. Але все ж таки маленьку акторську роль час від часу граємо ми всі. Дівочки, далі тут наш вихід. Як ми кажемо з вами? Ну, нічого не сталося. Я не образилася. Або ж на роботі, коли вам там керівник накидає якихось додаткових задачок. І що люди зазвичай кажуть? Так, звісно, я можу ще й це зробити. Правда, то не мій профіль, але ну то мені без проблем. Так, звісно, я зроблю. Актерочка, звісно, працює тут на всі 100. Але, знаєте, саме от акторська професія, насправді, вона вже не така й легка, як може здаватися на перший погляд. Бо, знаєте, там потрібно скільки тексту вчити. Уявіть собі, це не просто грати там імпровіз, а потрібно знати текст, як написали це сценаристи. Ну і найголовніше – це вміння перетворюватися от зовсім на іншу людину. Ну і зіграти роль настільки переконливо, щоб глядачі повірили. Скажу вам, це, знаєте, не так уже і просто. І я от, ну, відношуся дійсно до тих прискіпливих глядачів. Якщо не вірять, ну от не хочу дивитися, по-чесному. Тому, звісно, це складно. Вітаємо всіх акторів. Сьогодні ваш міжнародний, до речі, день, тому це класно. Всім бажаємо професійних, творчих злетів, щоб вам все вдавалося. Ну і ви класно грали свої ролі. Ну а всім нам бажаю вдалої середи. Робочий день у нас продовжується. 11:17 в Україні. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
10: Головний зубний чи менструальний? Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендовано консультацію.
15: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
16: В сенсі?
15: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
16: Супер.
15: Київстар тебе.
16: Сильно.
15: На вок, хот-дог.
16: Та ти що?
17: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от я по-чесному скажу, ніколи не могла зрозуміти людей, які люблять передивлятися один і той самий фільм або ж серіал. Ну і мені так здається, зараз, напевно, ми з вами поділимося тут на дві категорії. Як я, яким от щоразу потрібно, знаєте, знаходити якісь там новиночки, щоб сюжет був зовсім не нудним, був навпаки непередбачуваним. Ну і ми любимо, коли нас дивують, правда? Ну, а ось інша категорія, це навпаки, мені так здається, що ви любите якийсь там знайомий сюжет, щоб не напрягатися, нервова система ваша, щоб була в порядку, мозок не напрягати, ну і не чекати чогось невідомого. А от навпаки, передбачуваність дає вам відчуття комфорту. І ще мені так здається, от такі люди, які люблять передивлятися знову і знову, або ж не знову і знову, просто другий раз, до прикладу, подивитися якийсь фільм або серіальчик, то якісь приємні флешбеки, напевно, у вас відбуваються, коли переглядаєте, от, до прикладу, серіал «Друзі», правда ж? Я ні, я от не можу знову дивитися серіал «Друзі». Один раз подивилася і все. Ну, от такі люди теж є. До речі, от з піснями трішечки інша історія, і згодом вам розповім про це. Ну, а на Радіо Максимум треки просто під ваш настрій, всі підібрані, тому залишайтеся тут. Ну і далі про погоду на сьогодні на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні буде дощовою. Зокрема, на заході переважно хмарно з проясненням і місцями з дощами. Температура підніметься до 19-25 градусів. На півночі місцями буде ясно, місцями хмарно, без опадів і з температурою 21-23. На сході хмарно з проясненням, температура в день підніметься до 25-29 градусів. На півдні хмарно з дощами, ну і з температурою 25-30 градусів. У центрі України сьогодні дощить, приблизно температура плюс 19, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно, без опадів, і температура підніметься до плюс 23.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, яким передбачено два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту. Другий – у комплексних підземних сховищах, у соляних кавернах, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти із наступного року. Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах. Експериментальний проект має тривати не більше 2 років. У справі Мідас вже внесли застави, яких вистачило б на те, чого завжди потребують сили оборони України. Це підрахувало видання «Дзеркало тижня». За цими даними, за 8 фігурантів справи внесли застави загальною сумою трохи більше, як 513 мільйонів гривень. Згідно із відкритими даними, на ці гроші, приміром, можна було б купити близько 25 тисяч ударних FPV-дронів на кілька місяців активних бойових дій, або близько 340-390 нових повноприводних пікапів. Це повноцінний транспортний парк для кількох бригад. Або близько 2000 комплектів купольного РЕБ для авто та позицій. А це дозволило б закрити захистом від ворожих дронів тисячі екіпажів і вогневих позицій. У Міносвіти з нового року запускають тестування профільного навчання в старшій школі. Пишуть, що у 2026-27 навчальному році 150 ліцеїв братимуть участь у масштабному пілотуванні профільної освіти. Повноцінний запуск нової системи запланований на наступний рік. Старшокласники зможуть обрати освітні профілі і частину дисциплін відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії. Серед можливих напрямів – IT, медицина, бізнес, інженерія, транспорт, аграрна сфера та інші спеціалізації. Будинок на Сицилії за 1 євро звучить як жарт, але така пропозиція справді існує. Італійське місто Наро на острові Сицилія долучилося до програми продажу занедбаного житла за символічною ціною для всіх бажаючих. Подати заявку можна через спеціальну багатомовну онлайн-платформу. Втім, 1 євро – це лише ціна входу в таку угоду. Майбутньому власнику доведеться витратитися на оформлення документів, податки, проєктування та масштабне відновлення будинку відповідно до містобудівних і ландшафтних правил. Натомість, після усього цього можна буде жити в місті, що відоме старовинною забудовою, бароковими спорудами і замком К'яро-Монтано. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Слух.

12:14 в Україні. Всім вітання. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну і зараз хочу трішечки ностальгії навіяти. Може, і ви так робили. От пригадуйте, коли ще не було у нас телефонів, не було інтернету. От, до прикладу, я слухала якусь пісню по радіо, і яка мені, ну, прям дуже подобалася, то записувала швиденько в зошит і так, знаєте, через рядочок писала. Потім, коли знову ця пісня грала на радіо, я записувала вже інші рядочки. Ну, а потім, коли вже пісня була в мене готова на листочку моєму, то вже я співала разом з тією артисткою, яка співала по радіо. Ну, знаєте, прикольні такі відчуття були, коли і знаєш пісню, і співаєш, то у вас теж так. І, до речі, от такі ці відчуття у мене дотепер продовжуються. Але, звісно, на листочку я в зошиті нічого вже не пишу, тому що в інтернеті ми зайшли, побачили текст пісні, ну і вже співатимемо. До речі, під піснями на Ютубі артистів дуже часто вони прямо виставляють слова власної пісні, тому ось такий лайфхак, де можна знайти текст тих улюблених ваших пісень. Ну і що хочу сказати, що насправді нашому мозку це правда подобається, коли ми багато разів от слухаємо якусь знайому пісню, і мозок уже знає, що там буде далі, там чи приспів, чи заспів і так далі. І саме це перечуття і впізнаваність приносить нам задоволення. А ще як ми співаємо, то знаєте, що ми не наче артисти, так?

0: Правда? Ну і це по-чесному покращує настрій. Ну, мені так точно. Я думаю, що є такі, які погодяться зі мною. Тому сьогодні, якщо почуєте улюблену пісню, не стримуйтеся. Особливо, якщо ви в машині, відчуйте себе народними артистами. Позитивного всім дня і рухаємося далі нашою середою разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на Мегого.нет.
19: Хочу дбати про тебе мовчки.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно!
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугл.
1: Реклама на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 12:43 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І от у мене питанечко тут таке виникло цікаве. У вас теж так відбувається, коли ви записуєте аудіоповідомлення в Телеграмі особливо, і потім ви як прослуховуєте його і тільки чуєте свій голос, то одразу хочеться вимкнути це все. І ви собі думаєте, о май гад, невже це мій голос? Він же ж нормальним ніби був. Зараз, друзі, розповім, чому все так відбувається. Насправді, коли ми говоримо, то ми власний голос чуємо двома шляхами. Ну, через повітря, коли ми говоримо, вухами слухаємо, ну і через мозок, неначе ми всередині чуємо свій голос, і вібрації певні відбуваються, тому нам здається голос цілком нормальним. Ну, а запис, насправді, відтворює переважно звук, що поширюється повітрям, ну і трішечки його все ж таки змінює. Тому він здається вищим і дуже незвичним. Але інші нас теж чують, насправді, по-різному. І я, до речі, впевнена, що ваша кохана людина чує ваш голос, і їй чи йому здається ваш голос найкращим і наймалозвучнішим. Тому, друзі, пишемо пальцями повідомлення і не впадаємо в кризу. Ну, а далі поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні буде досить дощовою. Зокрема, на заході переважно хмарно з проясненням, місцями пройдуть дощі. Температура підніметься до 19-25 градусів. На півночі місцями ясно, місцями хмарно, без опадів і з температурою 21-23. На сході хмарно з проясненням, температура в день підніметься до 25-29 градусів. На півдні хмарно з дощами і з температурою плюс 25, плюс 30. У центрі України сьогодні дощить, приблизно 19-23 градуси. І у Києві сьогодні хмарно, без опадів, температура підніметься до плюс 23.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: хочеш?
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто та талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. З 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цими даними, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоб покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив на 5%. В Офісі президента, як передає агентство, у відповідь на ці слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді, це його, Федорова, особистий статус. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси. Уряд Сінгапура виплачуватиме по 55 тисяч американських доларів за народження дитини, спростить придбання першої квартири та збільшить відпустку для догляду за дітьми. Саме так влада Сінгапуру відреагувала на зменшення народжуваності на острові. Цього року в Сінгапурі зафіксували найнижчу народжуваність в історії. Разом із цим Ілон Маск попередив про ризик зникнення людства через зниження народжуваності. Люди зникають. Так бізнесмен прокоментував новину про збільшення виплат на дітей у Сінгапурі. До речі, вчені вважають, що чисельність населення Землі може почати скорочуватися вже до 2050 року. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я ось буквально щойно прочитала дуже цікаву статтю про ефект зворотньої дороги. Пояснюю, як це. Це коли, знаєте, от ми їдемо чи йдемо кудись вперше, ну і дорога нам видається прямо дуже довгою. А ось як назад їдемо чи йдемо, то так раз-два і вже вдома. А знаєте, чому так відбувається? Бо ми постійно думаємо, скільки нам ще їхати, дивимося на дорогу, чекаємо того пункту призначення. От знаєте, як маленькі діти, мама, ну ще довго, мама, коли ми приїдемо? Мама, ну скажи, коли ми приїдемо? Це ми так в Одесу їхали, ось буквально перед вихідними. Ну і воно насправді так і відбувається. Нам здається, що дорога трохи довше тягнеться. А от коли назад, то так знаєте, чик-чик, і вже приїхали. І прикольно. Ну, я хочу сказати, що наш мозок насправді, він сприймає це, здавалося би, що трошечки по-іншому, так? От дорога вперед, вона ніби довша, а от як назад, то значно коротше. Хоча, насправді, кілометри ті самі. Просто наш мозок так це все сприймає. Бо назад, коли ми їдемо, то ми приблизно вже розуміємо там і час, там скільки нам потрібно і чого чекати, і дорога вже назад здається знайомою. Тому ось так. А знаєте, що би я хотіла? Щоб коли ми на дорогу, на роботу приходимо, то у нас це правило працювало з робочими годинами. От ми приходимо на роботу до 12:00, буквально хай час довше там тягнеться, все нам буде ніби незнайоме, а от тільки після 12:00, то вже бамс і додому потрібно. Ну, я пропоную рухатися, ну так, позитивненько, думати тільки про хороше, і воно все так буде обов'язково відбуватися. Але, як то кажуть, після 12:00 час іде трішечки швидше. Давайте будемо перевіряти разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція зліки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на Мегого.нет.
4: Культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми

0: одне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 15.45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, знаєте, зараз буде, я думаю, відкриття для багатьох. Якщо ви думаєте, що придумали собі якусь там геніальну схованку, щоб заховати свій запасний ключ від дому під коврик, то я вас дуже розчарую, насправді це вже не схованка. Експерт із безпеки назвав от 5 місць, які зловмисники перевіряють в першу чергу. Під килимком, звісно ж, у поштовій скринці, під вазоном, у штучному камені, що люди ховають, ну і зверху на дверній коробці. І навіть варіант такий, щоб приклеїти скотчем під підвіконня ключик запасний, то це вже насправді теж не секретний секрет. Такі місця вже давно відомі всім. Тому запасний ключ радять все ж таки залишати надійній людині, ну або ж придумати якусь нову схованку. Але тут, знову ж таки, є такий моментик, якщо ваша секретна схованка першою спадає саме вам на думку, то є шанс, що комусь іншому вона теж уже спала на думку. Нехай у вас все буде добре. Ну і далі на Радіо Максимум поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні буде досить дощовою, зокрема на заході переважно хмарно з проясненням, але місцями з дощами. Температура підніметься до 19-25 градусів. На півночі місцями буде ясно, місцями хмарно, без опадів, а із температурою 21-23 градуси. На сході хмарно з проясненням, температура в день підніметься до +25-+29 градусів. На півдні хмарно із дощами та з температурою 25-30. У центрі України сьогодні дощить приблизно 19-23 градуси, і у Києві хмарно, без опадів. Температура підніметься до +23.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна. Логічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявила понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру через Дію, достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде перевірити його у реєстрі. Хто шукає, той неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які та викинула випадково. Як пише The Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена з платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. Допомогти йому зголосився один працівник служби на ім'я Гомес. Йому стало просто шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно через годину пошуків зміг знайти і цінну платинову каблучку, і загублений золотий перстень дружини Віктора. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от насправді здавалося б, яка різниця для нашого здоров'я від того, що ми запишемо ввечері, за що сьогодні вдячні, або ж не запишемо. А виявляється, зв'язок є. От психологи з Даремського університету, вони проаналізували дані 24 досліджень. Насправді це багато, у яких загалом взяли участь майже 7 тисяч людей. Вражаюче, насправді. Ну, що ж вони там помітили? Вони кажуть, що люди, які частіше відчувають вдячність і цінують хороше у своєму житті, то вони частіше і нормально харчуються, і більше рухаються, краще сплять, і навіть краще справляються зі стресом. Уявляєте? І це, до речі, свіженьке дослідження, воно тільки сьогодні було опубліковане. То що виходить? Що вдячність все ж таки трішечки зміщує нашу увагу з поганого на хороше. Ну, і тоді нам хочеться, в принципі, робити щось корисне для себе також. І, друзі, тут у мене, звісно, виникає ідея сьогодні зробити, ну, перевірити це на собі, так? Давайте сьогодні ввечері кожен з нас напише щось хороше, що сьогодні сталося за день. До речі, я таку практику колись робила. Вона насправді класно впливає, я погоджуюся. То, в принципі, хоч я й не проходила це дослідження, але 7001 людина, напевно, все ж таки підтвердить, що дійсно це спрацьовує. Просто потрібно сісти і написати. Не завжди це вдається, не завжди хочеться, не завжди є сили, але якщо це дійсно зробити, то це правда спрацьовує. Тобто ввечері я сідаю і пишу там, буквально там, давайте 5 пунктів, так, пропишемо. Що сьогодні хорошого сталося у мене? Ну от, до прикладу, у мене добре пройшов мій робочий день, я йшла там і прямо одразу приїхало метро, куди мені потрібно було їхати, я не запізнилася, можливо, щось вам хтось хороше зробив, а хтось дорогу, можливо, уступив, а можливо, сьогодні мала статися якась не дуже приємна новина, і ви очікували, а тут бамс, і воно все помінялося, і все хороше у вас відбулося. Тому, друзі, пропоную написати кілька пунктів, а там далі побачимо. Всім бажаю вдалого дня, середа у нас продовжується, а разом з Радіо Максимум все буде проходити цікавіше.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com». Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на «Метро.UA».
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до 50% діє у магазинах та магазинах Фокстрот. Увага, дії обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
7: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: Навок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять, відсотки отримують.
20: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
23: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
24: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
23: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
25: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
26: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 17:43 в Україні. Друзі, сьогодні є офіційний привід після роботи принести своєму улюбленцю, собачці, щось дуже смачненьке. Бо сьогодні, 26 серпня, відзначається Міжнародний день собак. І насправді, дата тут зовсім не випадкова. Насправді, в цей день започаткувала у 2004 році американка, і це зоозахисниця Колін Пейдж. І вона сказала, що 26 серпня, коли їй було 10 років, це було дуже давно, напевно, її родина взяла з притулку її першого собачку Шелті, і саме цьому призначений ось такий день, відзначається аж Міжнародний день собак. Ну, насправді класно. Ну, і вона каже, що спочатку ідея була не просто в тому, щоб там сказати, які собаки класні, а перш за все, щоб нагадати кожному з нас про те, що є тваринки у притулку, їх можна прийти і забрати, хто цього бажає. Ну і відзначити собак, які допомагають людям. Це службові собаки, які рятують людей, ну і собаки-поводири теж в цьому списку. Тому сьогодні, друзі, можна офіційно дозволити вашій собаці, ну, трішечки більше, а може і не трішечки, додаткову якусь смакоту можна купити, можна подовше погуляти зі своїм улюбленцем, ну і дозволити довше полежати з вами на ліжку. Але, напевно, з цим останнім пунктом собаки вже давно справилися, їм абсолютно на нього начхати, ну і вони вже самі собі дозволили, що лежати на ліжку можна. Всім, друзі, бажаю вдалого дня, рухаємося далі і попереду на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні буде дощовою. На заході переважно хмарно з проясненням і місцями з дощами. Температура підніметься до 19-25 градусів. На півночі місцями буде ясно, місцями хмарно, але без опадів, з температурою 21-23 градуси. На сході хмарно з проясненням, без опадів, температура в день підніметься до 25-29 градусів. На півдні хмарно з дощами і з температурою 25-30. У центрі України сьогодні дощі, температура приблизно плюс 19, плюс 23. І у Києві хмарно, без опадів, і температура підніметься до 23 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. З 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібен документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання. А також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати поліції. Штраф за обман. Водіям можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Ну і наостанку випуску. У Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо розробив модульну будівельну систему із використанням сталевих кліток, що і заповнювалися пляшками. Так, до 2017 року було зведено два будинки та чотириповерховий замок, відомий як замок натхнення. Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газованої води. Замок наразі залишається відкритим для усіх відвідувачів у панамському Бокас дель Торо. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 15.13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. Вітаю всіх, друзі. Ну і дівчата, якщо вам чоловік каже, що заради вас, ну от готовий на все, маю новий рівень перевірки. Уявіть собі, у Нью-Йорку жінка, ну випадково, викинула у сміття дві каблучки. Так буває. Я от наушник викинула, попрощалася. Було, правда, дуже сумно, але що робити? Ну, не знайшла я більше наушника, поїхав він на смітник. Так от, історія не про мене тут наразі, а про цю жінку. Вона викинула от дві каблучки. І, до речі, одна з каблучок була просто сімейна реліквія віком близько 100 років, якою чоловік, його звати Віктор, це у Нью-Йорку, нагадую, він колись освідчився своїй коханій. Ну і цей Віктор вирішив, що треба діяти. Він не так, як я, махнув на це рукою, посумував трошечки та й пішов далі жити. Він поїхав на сміттєву станцію і якось якимось чином він вмовив працівника санітарної служби там на станції. Ну і вони разом почали шукати у смітті ті дві каблучки. Уявляєте, як це було? Знаєте, у сміттєвому баку спробуй щось знайти. Я не пробувала. Але думаю, то важко зробити. І сморід там такий. Ну а вони шукали там, де було відходів, десь близько 9 тонн. Можете собі уявити. Ну і вони шукали десь годину. Це все перебирали там купу сміття, пакетів і так далі. І що ви можете собі уявити? Вони знайшли прямо ці дві каблучки. Оце я розумію. І в горі, і в радості, і в 9 тонах сміття. Дівчата, пропоную не випробовувати своїх чоловіків, бо не всі такі, як Віктор. Тримайте свої каблучки на тендітних своїх пальчиках. Ну, не кожен так зможе, правда ж, чоловіки? Я не в докору, я просто, ну, я не уявляю, якби я це робила, тому можу зрозуміти і вас. Рухаємося, друзі, далі. Середа у нас продовжується і далі на Радіо Максимум улюблені треки.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
4: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція включена мінус 50% діє у магазинах «Умати Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар».

0: зустріч вам.
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Kyivstar номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: печеш?
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 15:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, от в нашому житті, мені здається, відбувається дуже швидко, якісь нові корективи, вони все приходять і приходять в наше життя. От, до прикладу, ви помічали, що все частіше люди переходять на гібридні умови праці. Ну, тобто, кілька днів працюють вдома, а кілька днів вже виходять на роботу, тобто три через два, ну, або ж навпаки. Ну, і не треба тут далеко ходити, якщо чесно, то моя сестра так працює, і вона каже, що, ну, досить зручно. Вона, здається, три дні виходить на роботу, а два дні все ж таки з дому працює. Але насправді для багатьох людей після дистанційної роботи повернення в офіс вже так не дуже комфортно, вони кажуть. І швидше за все, мені так здається, тут справа не лише в тому, що вдома там можна працювати ледь не в піжамі, ну а й через те, що так зручніше. Можна ж, до прикладу, поставити речі прати і далі собі працювати. На обідній перерві там можна приготувати обід собі чи вечерю, ну і пообідати. Ну і не витрачати часу, найголовніше це, напевно, на дорогу. Ну і є навіть цікаве дослідження, але тут трішечки по-іншому, що працівники, які працювали з дому, то вони показали приблизно, уявіть собі, на 13% вищу продуктивність і були більше задоволені своєю роботою. Ну, як на мене, класно. Але є інша сторона медалі. Мені здається, так у всьому, правда? Немає такого, що там щось дуже добре, щось дуже погано. От, слухаємо, що яка історія інша. Було дослідження. Ну і кажуть, що ті люди, які працюють все ж таки вдома, то вони можуть відчувати навіть самотність і навіть може доходити таке, що у людей розвивається депресивний настрій. Ну, не знаю, я точно не можу вам сказати про це, тому що я виходжу на роботу щодня тут з вами. Тому, напевно, краще, щоб була золота середина, правда, у багатьох. Але, знову ж таки, все залежить від того, де саме ви працюєте. Ну, а ми рухаємося далі. Середа у нас продовжується. І попереду на Радіо Максимум погода на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра майже по всій Україні пройдуть дощі. На заході місцями дощитиме з температурою 19-23 градуси в день. На півночі хмарно, місцями теж пройдуть дощі і температура буде близько 20-23. На сході теж будуть йти дощі і температура підніметься до 18-23. На півдні також схожа ситуація, дощитиме 19-23-24 градуси. У центрі очікується завтра, що будуть йти дощі. І в день переважно температура буде плюс 19, плюс 23. У Києві очікується, що завтра теж будуть іти дощі, хмарно з проясненням. І в день чекаємо, температура підніметься до плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. З 1 вересня студенти будуть отримувати вдвічі більші державні стипендії. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство освіти та науки. За цими даними, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена 4394. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоб покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив на 5%. В Офісі президента, як передає агентство, у відповідь на ці слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді, це його, Федорова, особистий статус. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси. Уряд Сінгапура виплачуватиме по 55 тисяч американських доларів за народження дитини, спростить придбання першої квартири та збільшить відпустку для догляду за дітьми. Саме так влада Сінгапуру відреагувала на зменшення народжуваності на острові. Цього року в Сінгапурі зафіксували найнижчу народжуваність в історії. Разом із цим Ілон Маск попередив про ризик зникнення людства через зниження народжуваності. Люди зникають. Так бізнесмен прокоментував новину про збільшення виплат на дітей у Сінгапурі. До речі, вчені вважають, що чисельність населення Землі може почати скорочуватися вже до 2050 року. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 16:15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І хочу трішечки поділитися. Я думаю, що ви не проти будете, тому що це стосується багатьох. От вчора буквально у нас було зібрання у школі батьківське. Це наше перше, до речі, тому що наша дитинка йде до першого класу. Так от, і тільки вчора нам сказали, як мають виглядати дітки на 1 вересня. І я, знаєте, що тут трохи в шоці, тому що те, що мені подобається, вже немає. Звісно, все розібрали. Я не знаю, як то буде, але то таке. Я, знаєте, що тут помітила ще? Що більшість контенту саме в магазинах, там, де продають одяг для діток, зроблені за допомогою штучного інтелекту. Загалом, звісно, виглядає воно красиво, так ідеальна модель, ідеальне світло, там сукня сидить так, як потрібно. Ніби шили от просто на ту дівчинку. Але ж є тут певна проблема. Я дивлюся там на одяг, як має виглядати жилетка чи маніжка, і я не можу зрозуміти, який то розмір там, чи довга вона, чи ні. В мене немає насправді часу все вичитувати, але я вичитую вже пізніше. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Що, звісно, красиво, але зрозуміти, як то воно буде сидіти на дитині, а не на красивій картинці штучного інтелекту, то вже інше питання. Ну і, знаєте, мені це нагадало, як з Аліекспресу пригадуєте, ми от приколи раніше ходили, коли очікування зовсім не збігаються з реальністю, то тут щось мені так трошечки флешбек відбувся, сподіваюся, що такого не буде, ну і дуже вірю, тримайте за мене пальчики, щоб я знайшла те, що я хочу, ну і щоб гарненько виглядала. А друзі, в кого така ситуація, як у мене, вони одні. Будемо разом збирати дітей до школи галопом. Ну, бо що робити? Рухаємося далі. О, яка гарна у нас цифра. Точніше, кілька цифр. 16:16 в Україні. Значить, пощастить. Вдалого дня. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
2: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Грибок нігті та стопи атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим.

0: для вашого здоров'я.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: слухаєте Радіо Максимум, 16:44 в Україні. Ну і під кінець робочого дня хочу всім нам нагадати, що день насправді може бути різним. І в суеті, і в виборі там чогось, і в пошуках чогось. Купи роботи потрібно зробити, і хтось з вас вже багато всього зробив. Але хочу сказати, що в кожному дні насправді є маленькі приємності. Це може бути смачна кава, чи улюблена пісня в машині, від якої ви співали просто на все горло, як то кажуть. Або ж повідомлення від дорогої вам людини. Ну і коли ще може бути приємність, коли ви приходите додому, а вдома знаєте, що не треба готувати їсти, бо ви така молодчинка, вчора це все зробили. Ну або ж хтось, можливо, вам приготував смачну вечерю. Тому коханій людині своїй кажіть дякую, обіймайте, цілуйте. Ну і всім бажаю класного вечора. Ну а ось я відправляюся додому. Вчора не було в мене часу готувати, тому робитиму це сьогодні. Бажаю, друзі, всім хорошого завершення цього дня. Сьогодні у нас, нагадую, середа. Бережіть, будь ласочка, себе та рідненьких. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. І почуємося ми вже завтра. Всім пока-пока. Ну і наостанок, як завжди, погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, легажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже по всій Україні пройдуть дощі. На заході місцями дощитиме і буде хмарно з проясненням з температурою 19-23 градуси. На півночі теж пройдуть дощі і температура буде близько 20-23. На сході хмарно з проясненням і пройдуть дощі із температурою 18-23. На півдні очікується дощ і навіть сильний дощ, і температура підніметься до 19-23 градусів. У центрі теж дощитиме, в день переважно плюс 19, плюс 23. І у Києві завтра короткочасні дощі, в день температура буде сягати 21-23 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить такий законопроект. Він також передбачає, що саме банк має добудити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно в промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, це трохи більше за 22 тисячі гривень. Ну, нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів, а розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 міліметрів. Після виявлення комара система за 0,003 секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки на 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівниках

0: Пе на трасі трапляється. На ти Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде. Атоксилгель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Любов!
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

вісім улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: пам'ятаєш.
1: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявило понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру через дію, достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде перевірити його у реєстрі. Хто шукає, той неодмінно знайде. 47-річний американець серед 9 тонн відходів таки відшукав дві каблучки своєї дружини, які та викинула випадково. Як пише The Washington Post, одна із втрачених каблучок була виготовлена з платини і зберігалася в родині приблизно століття. Спочатку Віктор думав, що сімейну реліквію вже не повернути, але згодом сконтактував із санітарною службою Нью-Йорка і його допустили до відходів на сміттєперевантажувальній станції. Допомогти йому зголосився один працівник служби на ім'я Гомес. Йому стало просто шкода чоловіка. І ось саме Гомес приблизно через годину пошуків зміг знайти і цінну платинову каблучку, і загублений золотий перстень дружини Віктора. Про інші події менш ніж за годину.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
0: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Хочеш?
1: Рибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів. Тистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Рекламна лікарська засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
15: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
11: Зараз варто розглянути на Україні за період червень 2016 року за даними бази даних фармаспору до спроксимальність.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. З 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання. А також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати поліції. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Ну і на останку випуску у Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо розробив модульну будівельну систему із використанням сталевих кліток, що і заповнювалися пляшками. Так, до 2017 року було зведено два будинки та чотириповерховий замок, відомий як замок натхнення. Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газованої води. Замок наразі залишається відкритим для усіх відвідувачів у панамському Бокас-дель-Торо. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: країни. Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї. Годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я хочу пестить кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
19: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон Дарниця.
21: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: І в чому сенс?
25: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
26: Оформлюй картку сенсом. Відсотки.

0: Податки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Не буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Не буде в кишені, в гостях, у дорозі. Не буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультантом.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Гра кличе.
11: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята. І повзалі

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч гривень до понад 15 мільйонів гривень. Чи законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Вони ввели правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронної початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоб покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив у 5%. В офісі президента, як передає агентство, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді – це його, Федорова, особистий статус.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Алкоголю.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч гривень до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Вони ввели правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронної початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоб покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив у 5%. В офісі президента, як передає агентство, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді – це його, Федорова, особистий статус.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ромблек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч гривень до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Вони ввели правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронної початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоби покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив у 5%. В офісі президента, як передає агентство, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді – це його, Федорова, особистий статус.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків. А жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч гривень до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоби підтвердити свій статус. Вони ввели правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронної початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоби покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив у 5%. В офісі президента, як передає агентство, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді – це його, Федорова, особистий статус.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нові правила для внутрішніх переселенців. Із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону. Проте нові механізми ще мають бути деталізовані урядом. Одне із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперовий, і електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд. Замість 10 днів – 30. В уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть. Водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків. А жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога з доглядом за дитиною, а й психологічна і матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про законодавчу ініціативу, яку має розглянути Верховна Рада. Тим часом у парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився ще один такий новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км вже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано впродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документ, який посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 днів здати у поліцію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч гривень до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоби підтвердити свій статус. Вони ввели правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронної початкою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, програє війну, однак має ще кілька місяців, щоби покращити ситуацію на фронті. В інтерв'ю Reuters Федоров повідав, що розвиток України, мовляв, гальмують корупція, кумівство і відсутність політичної незалежності в державних інституціях. Саму ефективність державних інституцій Федоров оцінив у 5%. В офісі президента, як передає агентство, у відповідь на слова Федорова заявили, що під час перебування на посаді міністра він висловлювався про перебіг бойових дій винятково позитивно. А єдине, що змінилося відтоді – це його, Федорова, особистий статус.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.